tsuyina, ya shurjani nashi nebaya jumnyo. Wad nyebo, du yun ngara dhanya goji, takta dindende man menyo, toti, torshudu yine, gab surra jumnyo. Orelab, ta, sim nena gita nyono nya goji. Bi gouda nom, shuangyo gouda nom, ore torshudu yu gouda nom shinde, toti sim nena bi shuang ya, pisa shu tsaro yina, gab surra mara jumnyo gomda. Wad kibar tenno nyeda. Tameta wo yun ne chung nyena, torpida yuma dimsho. Chungyani yuxin dadu, yuxin orayla saji shenmaga nishin yonsun nes. Nipa dine dine chirdogi nyumantrachi dada tamayis. Nyumantrachi udungadu menumisho ni. Tawana nyumonyi wachi kaya munu chugusulu da. Kaya bangyu, kaya bangusulu nina nyumonyi mo shirab miki bang. Da yilese gandu trawagyur, gandu nina danyu chachirun loshin dala zumba mebarisi isni. Nyumon nyumon nye wachi su dangde yu lo nye na ud pangyu gudundaga ud obuzet ug bochu shirab nye wachi ngari gyuga kego sum nye ta shirab nye na shukze chapter nis get ud nengaku ta shirab nye wachi kadindishu nye gosu ud wanyim da dame dobe shirab donyo dobe shirab nye wachi na wanyim te ngoda di shusu yu na du gyun rangsi chanjo ya yu ori yichi ya yu miti no yu na buna ngoda di no yu na ta bii sha doji rangsi tsema odo de son ya o bii ta nii sha kogoro matong yum sho o nii uden miti no yi na ta ud miz de rang sha mati sha de ya ware mati ta halam chukyu u matong odo de ware la o inang puna ti se inang sha ud ud sha de nii sho o nii ma sha do yi na yum sho soya sha de ya a si si ud puna ti se inang sha ud nii de nii sho it nii de nii sho o nii mati ya gu yi na rangsi ud miz sha ishi no me ware la ishi ya sugo no me ishi ya sugo yum tsin se ta tuji rangsha ngoma asli rang udungodo shado yidimen cheba takche mayago yaya ta shoyang kongzi imeda ta bukja imni bi nishe udin kaya shajilo nye disimne nga kondro kondro nye wache kadindi langdolo nye na bi takche cheba la yor mayadum investigation sigaan mayago yaya chikta shoyang mara sheng kimbaga sanum loo ya madam de portong yena shoyang mebar ime udungodo imore ta kondro je langsaro me, ta ut kondro je inyimbo nye na, ut kondro je munu gaya je ugu su lo nye na, mi binang Fred ya, nogoro ngoto tiga Fred ya, bidamba, ut ngoto shade ne nye wache ut soyim je nye, zao nye na mashado nye, purubla shong nye na, o ta ngokpuna je nye, so shade ne nye, ut sambo nye na, shorjang dang bisha kongzi suwa sem je, tat munu shong saro me, warela, ta munu shong jo je si lo nye na, tatan nizu ngoma je si yin takchi ye yu gu lo je sha, sherab nye dumda, sherab nye na, ngobo nizu nye na, tada asli je si nubu u takche ya ya cheba ya yugu sim je je sharab nye kino wala ta nyumon nye goje takche cheba maya waya ngari simga nyumon ki yugu ta yungu todo udiyim nye kanada nime nyumon nyumon sharab mi ki pang pang nye na munu ju yuma dim shogo ta yi le se nye na ta sharab udende tabo yi na rangi sim nye nga nyumon nye goje ti rang munu sel nye na munu shon yuma dim kando trowa gyurus ta tab tsurke me di yum shogo nye gom Kando nene damu jeju loshin dala zumba mebar se nena ta nazati pena keba ka khamsang munu ngoto ti shungu pete ya ta keba ka khamsang munu nazache tata na leti ne sumje halamdi ne sungu yang breje siga munu yasu ta yang tata halamdi ne su ina ta ngari manga ka kei me ore ngok keba ne kyuji takta de munu chunshu na terasu ut breje da munu shong shinde yang tata kyarbi ore ondo shu kaya la kyarga du shu kaya lo nye amji nime kawo ina ta amji keba ore doktor nambar dakwa di no ina pi takche nambar dakwa di yaya ore na kaya sisi yaani takche nambar dakwa di yaya manti pi ime ore manchi ina hala mangshu sa gusu di ta ut sasu ina ut che neche ki nyembo ime nyembo nye na ut neche munu cho yu ore ta manchi top top chewa nye na nipa chewa utindi ina neche tsawa nye na tira munu shong di ime tsangma zanyang ut ngoto Nyumonye gochegi nyembusha naka nae nom nyom. Naka tiji temporary. Temporary nyana plang ti nae sumde munu cho imshinde shukji tabo ngayim. Ta amji keba munu ti se chikta mendebi ya. Tata nae suwa nazaje peinje munu cho yogu mandebi. Mande se tsaro shukji plang kaarte shukji tab shuryong ngayim. Udungato ya ya nyumonye go nyembu sherab nye gochegi ya naka nae nom sho nye. Naka ti kaya lo nyana. Tsalo che bi panyom shinde shukje nyumon je tabo ngayim nye. Naga ti gaya nolo nye na tsawan ne pang ya. Sheng odo di mar tsawan ne buru ya. Sheng odo ya na tab sheng ga palab ne ud nam onyo me ore. Ud ngodo nyembo nye goche, nyomo munu chu yusha, tab sheng odo di naga ne nung nye ud kanan da.